0: tẹ́. Aláṣẹ Ajíṣẹ́ bí Ọ̀yọ́ online radio and television Ọlọ́lá mo bàròdé o máa gbá bí mo ṣe ń wí.
1: Ọ̀ká ẹ̀ láyé òkè mí náà. Èmi ni Lumatech
0: o. Bóyá sọ pé ẹ̀gá ẹ̀gá o bàbá dáadáa ẹ̀gá ẹ̀gá o.

0: alájá tó tù darí ají ṣe bí ọyọ online television and radio yín náà hàn rè mí ní pàápín balẹ̀ fìlà.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo ni se biba ben kokan.
2: Eka bo pada eyin eyan wa.

ẹyin tẹ bá fẹ dáná gáàsì ẹ máa gbé gáàsì jìnà sí anything tó lè múná o anything ló lè sẹlẹ kọlọn ọba máa pa ọkọ máa pa wá mọ nínú ewu gbogbo ayé gáàsì láwà yìí gbogbo lé ló ní gáàsì bá fẹ dáná gáàsì ẹ dákun tójú tì yẹ làpàrọ kí ríran ni ẹ mọ gbogbo nǹkan kan náà máa lọ rojọ ń ta gbàgbé nǹkan sórí iná máa jóná nù lé ẹ mọ dáná sun lé o. Bẹ́ẹ̀ bá ẹtí ẹ gbé sínú òròrí náà ọlọ́mọjò sẹlẹ̀ tó bá sẹlẹ̀ tílé bá jó ìbùlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó lọ. A ò ní ọgbà yín sílé sójú àpá mọ́ ojoojú ara. Ẹ wọ́n sọ December lẹ́nu àsìkò ọyẹ́ ni December o a sì mọ̀ pé ọyẹ́ ara máa kan àwọn pákó a máa kan àwọn ewé oko iná a máa jó. Mọ̀jàlá a máa gbé iná lọ sí láti inú oko kan sínú oko míì lásìkò yìí lórí àwọn ewé a máa gbẹ hánhún hánhún dáadáa atẹ́gùn a sì máa fẹ́ yẹ́wúyẹ́wú a máa fẹ́ rẹ́súrẹ́sú iná wo ni ó sì rà atẹ́gùn tí ò ní máa tún tí ò tún ní máa ka àyà sí. Ká máa sọ́ra wa kọ́ lọ́ọ́ máa sọ wa.

ká kó lọ bá pápó ìyàjí tó wá bá mi nílé. Ayọ̀lẹ́ ọ̀mọ̀nà ayọ̀lẹ́ jáde nílé. Ọjọ́ yẹn yẹn yàrá ló mọ̀ ká. Ọjọ́ yẹn yẹn yàrá ló mọ̀ ká. Ọjọ́ yẹn yẹn yàrá ló mọ̀ ká. Ọjọ́ yẹn yẹn yàrá ló mọ̀ ká. Ọjọ́ yẹn yẹn yàrá ló mọ̀ ká. Ọjọ́ yẹn yẹn yàrá ló mọ̀ ká. Ọjọ́ yẹn yẹn yàrá ló mọ̀ ká. Ọjọ́ yẹn yẹn yàrá ló mọ̀ ká. Ọjọ́ yẹn yẹn yàrá ló mọ̀ ká. Ọjọ́ yẹn yẹn yàrá ló mọ̀ ká. Ọjọ́ yẹn yẹn yàrá ló mọ̀ ká. Ọjọ́ yẹn yẹn yàrá ló mọ̀ ká. Ọjọ́ yẹn

0: dájú jẹ́mi o.
1: Àkíràdì sílẹ̀.
0: A ò ní jẹ́ kó rí wọlé bàbá lójú ere. Ẹ̀gbọ́n fún mi lóge ètò.
1: Àkíràdì sílẹ̀.
0: Èkó pẹ̀lú òun. Ó ṣàwọn inú òtí pàápàá bá yan.

0: agbára síyàwó yàwó tálíkà ní agbó títàn.
1: Abọ́rú tó gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ tẹ́.

아니, 그러니까 우리 막걸리 잠고 엉커뉴 이랑 뭐 백복고 대노 이랑 뭐 백복고 대노 그래서 그 돌이 뻔한 페란시기 마킹 데데베 니만 빈 커니지오 수가 돌이 인지모 어제 생활이 이제 러더 어레 이니만 빈 커니지오 니만 빈 커니지오 마 졸라 뭐 후에 인래푼 마 졸라 뭐 후에 인래푼 아예 비 아마 또한 수가 President Goodluck Jonathan Lana àwọn òru bèbè àwọn tí a ń pariwo rẹ̀ a dàrú ni a ṣe kéré kan ní ìwọ nìkan ní ẹyin jonathan ní o kéré kan ní o ẹ bá bí jonathan lónìí ọlọ́run lọ́mọdún tó ti rí ìmí nínú wọn gba ẹyin báwọn èèyàn ṣe rí nù nature àwọn èèyàn nù o ibi ọmọ ẹyin tá máa ń jẹ lọ́wọ́ nìkan náà mọ́ ẹyin o dòdò tí wọ́n wá ń jẹun gangan ni ò ní jẹ́ kí ẹnu wọn lè sọ òdodo fún àwọn tán wà nípa aṣáájú kí sì gbogbo àwọn tán wà nípa aṣáájú ni wọn jẹ ní ibi o àwọn tán kó rọra gangan ni àwọn ni ìyẹ tó ń bo gbogbo ìgbìyànjú gólóbà tí ò jẹ kí ìgbìyànjú gólóbà wọn àdé o yàtọ fún pé àwọn míì wọn gbádùn nínú wọn tán ní lọwọ ṣùgbọn àwọn tán kó rọra gangan ni ìṣòro àwọn ẹlòmíì ẹ jẹ kí n tún wá padà sẹyìn torí mo ti tún ń digress.

0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣé bí ọyọ́ online radio.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

ẹyin tèmi wọn bá bí ọlọrun sí o ojoojúmọ ìka ẹjẹ àjọ máa wá rí fún. Ẹyin tẹ gbọ́ wa lórí ètò tá a ṣe tán ní àjálẹ̀ yìí, a lérò pé ẹrí nǹkan kan di ìmú àbí nǹkan kan àbí kejì dì mú nínú ètò tá a ṣe ní alẹ́ àná tó rà gbó méjìlá ti lù bá.

ẹ̀sìn ọ̀nà lásìn títí títí títí tí táwà religious tolerance tá a lè tolerate ara wa tá a máa discriminate láàrin ara wa a rí wa bàjẹ́ ńlẹ̀ a níbẹnu àtẹ́lu èyí tí ó kàn wá láàmọ́.

0: jẹ́ pé àtọ́lówó àtọ́lọ́rọ̀ ta bá ti jọ jẹun ní sàárì tán báyìí yóò kù tó di ìtaàrònú ó tún dàsìkò sínú.
1: Alágbára aláwọ̀ kọ̀mọ́dọ̀ ọmọ yín náà ni.
0: Ìbẹ̀lẹ̀ ti máa rí táwọn èèyàn ti máa ṣe pápá ìtúlù iṣẹ́ olóore lọ́tún lọ́sì. Ẹni tí ó ra nǹkan sínú fẹ́lòmíì, ẹni tí ó ra oúnjẹ sàárì fẹ́lòmíì. Tẹ́ bá dé ìlú Èkó, wà láì dàláì. Oríṣiríṣi prógíráàmù lọ́tún lọ́sì káàkiri gbogbo ògbòrò káàkiri gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ náà. Káàkiri gbogbo ìlú wa nílẹ̀ Oòdùà ní àyín ní Nàìjíríà wá ń bí. Káàkiri àgbà ńlá ayé. Tẹ́ bá dé inú mọ́ṣáláṣí, Kúránì lọ́tún lọ́sì ni.
1: Adíkọ́ máa ń dá mo dúpẹ́ Fáláhùn Rọ̀bí, mo dúpẹ́ Kádàrá, mo dẹ̀ dúpẹ́ Sábàbí.
0: Kódà ẹni tí ò mọ Kúránì ká yóò mọ wá ibi tí ó ti mọ gbọ́ wá sí káàkiri ni.

0: nínú èmi àti iná yóò máa pọ̀ sí ni o. Gbogbo èyí tó ń dùn wá nínú kò ní pa ọ̀ wá nínú jẹ́ o. Àní orogun ẹ̀kún o, àní jẹ̀kuru o. Lórí ọkọ, lórí aya, lórí ọmọ, lórí ẹbí, lórí ara, lórí ẹ̀gbọ́n pẹ̀lú àbúrò, lórí bàbá, lórí màmá. Àní jẹ̀kuru, àní sọ̀kún o.
1: Tó ń kọ́.
0: Àní orogun ìkáwọ́ lórí fẹsẹ̀ jalẹ̀.
1: Àbí ẹ ti sùn.
0: Ìgbọ́sẹ̀ ti sùn ní ẹ̀yìn tèmi. Ẹ máa sọ fún mi pé oorun wọ ẹ̀ nírọ̀ àkókò ikọ́. Ajá ìlú Ọ̀yọ́ tún ti dé o pẹ́ mọ́.

0: jẹ́bọ̀.
1: Kíráwọ̀ tèmi náà kó tàn títí dalẹ́ o, kíráwọ̀ mi ó mọ́ wọ̀ fún o. Mo ti ń máa ṣe díẹ̀ díẹ̀ báyìí, àìní máa ṣe mọ́, ọlọ́mọ kọ̀ díẹ̀ sí mi o. Ọlọ́run oṣù ìtawà yìí.
0: Ìfọ́ máa dà mí láàmú àlọ́.
1: Kádùá mi wá gbà.
0: Má ṣe bí
1: mi. Kókì mi kì í ni ó tún kàn káàkiri àgbá ńlá ayé.
0: Ìlànà ṣe dànù tí ó ní àkójọ. Má ṣe bí lọ lókìkí kan tí ó wúlò fẹ́ bí fara. Gbẹ̀mí láti súpa.
1: Fún kọ́lọ̀ ń kò jẹ́ kí n náà kí n wúlò fúnra mi kí n wúlò fún ẹbí àtàrà o. Ẹ̀ káwọn ará, àwọn aládùúgbò mi, àwọn alámúlétí mi, àwọn ọ̀rẹ́. Ẹbí ara ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀.
0: Yàrá bí kò tó mi ṣe.
1: Ká jẹ́ nínú ọlá àtẹ̀mí náà, kọ́lá yóò pọ̀ kọ́mọ́ tán.

0: Wàhábùnà.
1: Ó fi ilẹ̀ pẹ̀lú wá sí iná. Fi ilẹ̀ pẹ̀lú wá sí iná. Ọjọ́ kú ànábì. Amírù já sí. Náà ṣe wá sí náà. Táyà. Ẹyin sókè láti ilé agbára.

0: orí mi gbè mí o, má padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti gbẹ̀gbádùn wá sí Amiru Jase ọjọ́ òkú Ànábì Adéyinka Ọlásùnkàn mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé, akọyin síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbáfọ àbáfòsà sílẹ̀ nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí ló sàn wò.

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkan kan.
1: Asan gotin jùjú mi àti ṣe bí ọyọ online radio àti tìbí àràbà.
2: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebiọyọradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebí Ọ̀yọ́ láàárí ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkan kan.
3: Ó kárí láyé.

0: àti bíi kéètì ẹgbọ́ kíni ìtumọ̀ olódùmarè kẹsàlàyé ẹ kó yé gbogbo wa ẹni tẹ́ẹ̀bà rán ẹ yára rán o èèyàn tẹ́ẹ̀bà bẹ ẹ tara sàsàkẹ́ tètè bẹ ẹyàn èèyàn kó gbá létí àkọgbá kí mẹni jẹ́ olùmí kí mẹni èmi olùpa káwọn èèyàn tó tètè mẹ́rin tútù wọjà.
1: bàbá mi ajísùn tẹ́lẹ̀ ẹ má mọ̀ bínú àdùnní lónìí bó bá dowúrọ̀ yìí kí mọ̀ bá yín lòdì orin.

0: bismillahirrahmanirrahim.
1: Ẹ má bínú, nẹ́tíwọ̀kì ló já mi tíntín.
0: Alladhina qala lahumun nas, inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel.
2: Ẹyẹ tí ó doríkodò bí àdán ò sí nígbó, kini ń a sì mọ solólàájù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Line Radio náà ní bábá wọn nínú kágbóhùn sáfẹ́fẹ́ àtẹ́lẹgbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa.
3: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ máa yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajisebioyo Online Television and Radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajisebioyo làárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo Lari, Oyo Nisebi Babeni Kokan.
1: Ajisebi Oyo Lari, Oyo Nisebi Babeni Kokan.
2: Ọlọ́run ọba òkú ìtọ́jú mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yà láti gbà mí wá. Nílé lóko pàdáyìn òdì, dẹ́yìn ká. Mo lérò pé àti gbádùn mi. Bóyá lálẹ́ yìí tí n bá tún padà wọlé, tọ́lọ́run bá ti ní ká rí náà ṣáàjì. Tá a bá rí náà ṣáàjì.

mẹ́rẹ̀ tí ń marí ẹlẹ́mẹ̀rẹ̀ kórí ẹlẹ́mẹ̀rẹ̀ kó má baà lẹ̀ mọ́rí mọ́rí kó má baà lẹ̀ wọ́. Ẹni tá ń sùn tá ń jarun pálù tí ò sì ní wọ́n wa dànù. Ọmọ bẹ́yẹn bá jarun pálù tó ń wọ́n ẹsẹ̀ wọn dànù. Ọlọ́run là ń jarun pálù lójoojúmọ́ títí tó ń fà á nú gbà wá bàbá kásẹ̀ lé lórí a tún fà á nú gbà wá. Ta tún dẹ́sẹ̀ ta bá tún tọrọ dáríjì ta bá tún padà sọ́dọ̀ ọlọ́run a tún fà á nú gbà wá. Ọlọ́run bá náà ládúpẹ́ o a mọ rírì a bá fúrú.

àwọn èbó tó wá bọ̀ wọ́n ní a problem shared is a problem half solved. A problem shared is a problem half solved. Tába tún là nǹkan kọjá. Ẹjá tún ká kékùkù lajà. Sí àwọn tá a bá tún wò pé báyá wọ́n tún lè ràn wá lọ́wọ́ lórí nǹkan tí a tún là kọjá. Kété táwa lọ fi ìrònú ṣera wa léṣe. Kéèyàn sọ tí téèyàn ń pass through fẹ́lòmíì gan. Láì pé bọ́yá ni oúnjẹ rí solution ṣe sí gan. Ń máa ń mú ẹ̀mí fúyẹ́ nígbà míì.

tí ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kíni ìhún a sì mọ́ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ online radio náà ní bábá wọn. Nínú ká gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àtẹ́lẹgbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ online radio. www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa.